dadu ya ukodro bia obayi wo me ko ba bia ememeshia ye jufo titru pa meta ka chose jufo kronkronkronkron ko mu be ka chose ye kronkron che obi ya jufo omu shu omu ye papa pa wo ma ho titru ni ju ni be ma so what dam no ba ho abetwi no da bi ajimi kriya woni teams grass e bi kra no abunsa e ma ma me nye bone ana kanes won said ye ni sidi e ma ani munyam ba fom bible mo ne de na old testament ne ma no na omu won sa wo na omu won kra e di se bibi woni pa kra ne ye kan wona ye kan won no kokun wi ya sidi aka ye ma ne nkwara ya kenyam so masakra wo madwen kra yesu time kra peter mo time yes remember what you did here ni pa better than premier sa be obeya ye bold be bia memmeshia ko be bia memmeshia ye mfre wo ba no o ko pe die now so ye bold dia ba to me bia me ko me bo me ponfo ni nchen me yua fwa me kwa ni nchen me boni bebebe onunku ni betim di boni ya cheme wana nya yale sebi yo na mpo kwa boni no kwa che yale kese ye chese me kwa ni nchen diye besi biya insi duwa shasi ye sungo fie yesu ya bekule yim na wati simo fie ya topuna mana nye duyani na me kope nye duyani wakedie na me kobo ufie wo ne mwome kwa se diye beyo behu mi mobo ni wanji me fri boni mudi me boni yache me wanko so kope duyani edi o wajenda ni sayin ezi yomu bebre ne koye di anka bi anka duyani ni ye kope ay bebi duyani di ni pa bedro she yasi atwade e bi bo waduane ho yasi aduane wa nwini nua na wawuore wo na mu okun waduane wo yasi aduane dokno emo o fa dampem ho na ba gese fe na o fa dampem ano na woko masa uwo bi bi aso che we wai so bejo pomfo no yefo no

me pesem no be bom pai. Na bi yad ma wo chama to aso. Kachew da se edim boni bia maji bia. Se din na wajin ye din padi a presim. Ene bi tufu za koso na yo no mo. Nemo ye din boni edia ben na man for taka. Ejo mo no. Edia ben ye de fro e so fo mame ana papa so fo. Bibi su obi ntam ye fro ma be siesi. Ana ka se o papa we die o ka no kra wo mu ya o. E ye sa na. Ana waji din bia. Papa no obi ehwe no mami we na wo ka no ani dia wagi ana se ye din boni abompa ye mami ya din we ne se oyɛ de bon ye ni oti yesu nka o oti ne nkakeke ano pe wa ye lucky ofi die da hello fm oti se ye kanfo awurade ma o oti ne nkai se yesu what town we wa ba ha ade na wo yo Masa sugu ni naya si Nena kuradu wa maa dina ya fuwama ye Ubeti ya shawu demwe nuhuwa bompa ye se urade fachame Minye bim fachame Bompa ye se urade me minye siste yukunu manu wate Bomba siste ni sundodo Ubi sugu osofisa wajini kunu wajini che Bemani ni nebiane omefie.